0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: Sám, stopu srdcem zalutala, vrištala i prolupala.